quyanarkhuq litnaaruvigni pinnerilungermang mikilnguut litnaartoriugngaluutun ikaayoqsuta asigalutun liquraallarkaat tallaaqnaarput nasavagaqluki litnaaramtun quyaarlarput liquraallatnak.

una guaneja, watin guaneja, chuchakti, una doctocopi, una tuvactolo, cover snectuchi. Watin una chuchakti, a segalo cover, will stringa to cover coatchi. Watin makut, arnkes, arnkes, Nuugaluki ja tuksaunaki piskuuttei toko maliktaa kuuluki. Vankutetan tavadin virkskul reakut. Anna jokunta piskuuttei maliktaa kuuluki. Makutsua aksahtuuttei sali nuugamina kuuluki.